0: Fac o tisusui de odară și da.
1: You listen the best radio in town.
2: Optop, optop, optop, optop, optop.